0: lên chế bơ trò sang giang rê mê tô nhìn tơ gô thô ya
1: sang lên chế tế ông tí sư chung kia tế rin gờ liên kế sa gia bù gò trông lì liên kà sư bì mê lù dì bì gờ trông chên tiền tên nì tông xâm xa lì hì tiên chí mì lệ chê nông tơ ngà chê mân thân nì tô gù ngà wang gê lì lạ chiên chê chê chê bì liên kà sư bì mê lù gò gò tế chê chê hì